zabavljati DJ Zele. Prijeve i detaljne informacije o turnirima možete dobiti na će ih zabavljati DJ Zele. Prijeve i detaljne informacije o turnirima

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Ovaj vikend

naravno Madonna. 9 sati, uskočili smo dana, a evo odmah na početku njega donosimo i najnovije ponude Zavoda za zapošljavanje. Glase ovako: Presoflex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži 2 inženjera, inženjerke gradilišta, 1 voditelja, voditeljicu gradilišta, 1 voditelja, voditeljicu projekta, 2 strojobravara, rukovatelja građevinskih strojevima, strojobravaricu, zatim 10 građevinskih radnika, radnica, 1 skladištara, skladištarku, 2 vozača, vozačice teretnog vozila s prikolicom, 1 komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, te 1 recepcionara, recepcionarku, sve na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili na mail info@presoflex.hr do 24. srpnja, dakle još danas. Dječji vrtić Tratinčica traži 1 spremača, spremačicu na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, 1 spremača, spremačicu na određeno puno radno vrijeme te 1 pomoćnog djelatnika, djelatnicu za njegu, skrbi, pratnju djece na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Prijaviti se možete osobno ili pismenom molbom na adresu Školska 4 Pleternica do 25. srpnja. Instalator grijanja i klimatizacije MB instalacije, vlasnik Marko Bjelobar Požega, Ivane Mrlić Mažuranić broj 4, traži 2 radnika, radnice na postavljanju instalacija grijanja i klimatizacije s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme i 2 radnika, radnice na postavljanju vodoinstalacija s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete na 098 911 5337 ili na mail mb-instalacije@hotmail.com do 27. lipnja. ASKA DOO za trgovinu traži 1 prodavača, prodavačicu u pokretnoj trgovini na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Stjepana Radića 92 Drvišega na broj 098 961 6886 ili na mail trgovina.lux1@gmail.com do 31. srpnja. Dječji vrtić Grozdić Kutjevo traži 1 odgojitelja, odgojiteljicu na neodređeno puno radno vrijeme te 2 odgojitelja, odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na adresu Vrtićka ulica 4, 34340 Kutjevo, a rok je do kraja mjeseca. Opća županijska bolnica Požega traži jednog prvostupnika, prvostupnicu fizioterapije, pripravnika, pripravnicu, te 1 farmaceutskog tehničara, tehničarku, pripravnika, pripravnicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega do 31. srpnja. Evo, ovako glasi ponuda, mi ćemo se prepustiti glazbi, za početak opće opasnosti, nebo iznad nas.

Odličan, odličan ritam za ovako jedno rano, ljetno, prije podne, jutro, kako god hoćete. S obzirom da je 9 sati i 18 minuta, vjerujem da ima vas koji ste se tek sada probudili, ima i nas koji smo od ranog jutra na nogama. U svakom slučaju želimo vam dobro jutro. Idemo malo i sa najavama o događanjima. Rekli smo da ovog ljeta Stari grad postaje mjesto susreta, kreativnosti i prije svega dobre zabave. Kulturni centar Požega, turistička zajednica grada Požege i Craft Bar Krigla pripremili su program koji spaja učenje, kreativnosti i jedno opušteno ljetno druženje, i to na otvorenom. Program inače uključuje radionicu pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, snimanja kratkog filma i večer društvenih igara. Inače, večer društvenih igara otvorena je za sve posjetitelje, a prijava na radionice je obavezna. Broj sudionika je ograničen, stoga prijavu s imenom, prezimenom i nazivom radionice potrebno je poslati na mail info@kcpozega.hr. Stoga povedite obitelj, prijatelje i jednostavno dođite sami. Uvijek ćete nekako pronaći društvo za igru, razgovor i novu kreativnu avanturu. Nismo veliki grad i svi se međusobno poznajemo. Uz hlad starog grada, glazbu, kraft pivo za odrasle, sokove i sokiće za najmlađe i zanimljiv program, očekuje vas pravo malo ljetno okupljanje u srcu Požege, i to već sutra. Idemo mi na glazbu. Franka Batelić nestrpljiva je da nam zapjeva pjesmu S tobama.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Schomblick. Osim sale za vjenčanja, imanje Schomblick nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Schomblick očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Schomblick Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 € 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča uz popust od 26%, sada samo 435 € 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea.

30 minuta, dobro jutro. Evo još jedne najave. Ako ste među onima koji kažu da su najbolje kino zvijezde iznad glave i dekica na travi, onda imamo odličnu vijest za vas. Požega se ponovno pretvara u kino na otvorenom, Livada u Zorljevu, i ovoga će ljeta biti mjesto za filmske večeri pod zvijezdama, već je održano nešto od toga. A u subotu 9. kolovoza od 21 sat na rasporedu je zabavni animirani film The Amazing Maurice. U nedjelju 10. kolovoza, dakle idući dan u isto vrijeme, od 21 sat prikazuje se obiteljska avantura Onward. Zato što reći nego, okupite ekipu, povedite klince, prijatelje, susjede, ne zaboravite dekicu ili ležaljku, grickalice, i ne propustite i prepustite se pravo ljetnoj filmskoj atmosferi. Ulaz je naravno potpuno besplatan. Vidimo se pod zvijezdama, jer neke filmske priče ipak su najljepše kada ih gledamo na otvorenom, i to zajedno. Svirka ide dalje, Olivia, Anfas, Last Fragrances i Crvena jabuka.

Stigli smo do prometnog servisa u 9.43, pa ukoliko krećete na put, svakako dobro dođu najnovije informacije. Doznajemo da u priobalju puše bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Pojačan je promet na glavnim prometnicama pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, pa su mogući i zastoji i vožnje u koloni. Savjetujemo prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučku u smjeru Lipovca. Kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajukovo isto tako poprilično je velika. Zbog rasutog tereta na nadvožnjaku Podi u smjeru Splita vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pa kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno, svakako se naoružajte strpljenjem. A mi naravno idemo dalje sa glazbom sve do punog sata, kada vas očekuju još jedne naše domaće lokalne vijesti.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvojtjednom letu već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 40%

Slušali smo Blinding Lights, idemo mi polako dalje. Čeka nas Žaža i Hilson uz ovu ljubav. Zemlje do neba i dalje. Što se prognoze tiče, danas pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, ovdje kod nas u Slavoniji jugoistočni. Najviša dnevna temperatura očekuje nas do 30 stupnjeva, od 25 do 30. Nakon ove ljubavi idemo uz Man Child Sabrina i Opća opasnost.

0: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm, za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Jednom kad noć, ovo je bila opća opasnost, idemo mi dalje uz Taylor Swift, The Fate of Ophelia nam svira, gdje to piše Oliver Dragović i Candy uz Robbie Williamsa. A dok nam oni polako evo počinju svirati, samo da spomenemo današnju biometeorološku priliku, a veći dio dana biće povoljno, noćne temperature s petka na subotu doprinosit će kvalitetnom odmoru i dobrom snu. Mnogi će meteoropati i kronični bolesnici biti dobrog raspoloženja i biti motivirani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mjere zaštite od UV zračenja. Prema kraju dana u najzapadnijim dijelovima zemlje zbog približavanja frontalnog sustava najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe, a kronični bolesnici jačanje tegoba od kojih inače pate. Nakon Swift, kažem ide naš Oliver, 7:30 i uživajte.

Najdraže moje, ovo su bili novi fosili. Evo samo kratko promet da vidimo za zamjenski uvjeti i povoljni su za vožnju. Promet pača na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, što je i očekivano, jer naravno da evo svi idu na godišnji odmor, ide se prema Dalmaciji najviše. Zastoji su nad autocestama u zonama naplatnih posta Čoreva, tunela i odmorište, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozačima savjetujemo prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnost i razmak između vozila. Sretan vam put želimo, sigurnu vožnju, oprezni budite, nemojte nigdje žuriti. Forget You svira nam dalje, nakon toga Blessings.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutro, ja sam Nina Pranjić. Umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar nastupom na 15. Šibenskom plesnom festivalu zaključila je svoju 26. plesnu sezonu. Tijekom godine ostvarila je niz uspješnih gostovanja na kazališnim pozornicama diljem Hrvatske i u Ljubljani, a troje mladih plesača sudjelovalo je i na radionicama Plesnog kazališta u Grožnjenu. Gostovanja i razmjene pridonose jačanju amaterskog plesnog stvaralaštva, povezuju mlade plesače iz regije te ih upoznaju s profesionalnim svijetom plesa, čime se potiče njihov umjetnički razvoj i međunarodna suradnja. Nakon ljetnog odmora upisi u 27. plesnu sezonu počinju 15. kolova za putem obrasca na internetskoj stranici ilijanalončar.hr, no nova sezona započinje 7. rujna i bit će posvećena obilježavanju 800. obljetnice grada Požege. Ministarstvo demografije i useljeništva je objavilo poziv za dodjelu financijskih sredstava projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracija hrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticanih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživi iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2026. godine. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom na kasnije do 10. kolova za Ministarstvo demografije i useljeništva. Udruga Kud Uraš nakon uspješne prve taškijade poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu taškijadu koja će se održati danas kod Cjenice u Grabarju. Okupljanje natjecatelja predviđeno je od 17 sati, dok će natjecanje započeti u 19 sati. Kotizacija za sudjelovanje iznosi jednu gajbu piva koju natjecatelj tijekom natjecanja vozi u tačkama. Za sve posjetitelje bit će osigurana bogata ponuda jela i pića. Za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom pobrinuće se bak i ajkule. Osigurane su i nagrade za najuspješnije natjecatelje. Nogometni klub Poljana priređuje malo nogometni turnir koji će se održati sutra s početkom u 17 sati na domaćem travnatom igralištu. Utakmice će se igrati po sustavu 5+1, pri čemu svaka prijavljena ekipa može imati do 10 igrača. Kotizacija po momčadi iznosila je 80 eura, a za najuspješnije sudionike osiguran bogat nagradni fond. Pobjednici turnira će osvojiti novčanu nagradu od 350 eura, drugoplasiranoj ekipi pripaše 200 eura, dok će za treće mjesto predviđen iznos biti 150 eura.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, najviša dnevna temperatura do 30 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 16 izmjerenih.

Ovo je bio Coldplay, 8 i 19. Dobro vam jutro još jednom želim. Evo samo naših naslova ovog jutra. Roze premium okus ljeta koji traje. Završena škola plivanja u Požegi. Diplome su dodeljene i to još jučer da naglasim. Također policija i tijekom ovog vikenda pojačano nadzire promet. Imam obavijest o riziku širenja afričke svinjske kuge. I potpisan ugovor za projekt adaptacije i opremanje sportske dvorane Tehničke škole Požega. Evo, kasnije ćemo proći kroz neke od naslova i naravno spomenut ćemo također i ljeto u Požegi, to jest Požeško kulturno ljeto, što nam program cijeli donosi kroz evo i ovaj idući mjesec. Šta bi ja bez tebe, ovo je Petar Grašov.

0: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvijeta do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Moje majci ovo je prljavo kazalište. Stari grad ovdje u Požegi ovog ljeta će postati mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega turističke zajednice grada Požege i Kraft bar Krigla, program Ljeto u kulturi koje sam spominjala malo ranije da ćemo malo se osvrnuti i na Požeško kulturno ljeto, održava se danas i ponovno 8. kolovoza od 18 sati. Svi koji dođu, očekuje vas radionice izrade nakita od perlica, bit će stripovi, fotografije i snimanje kratkog filma, ali također i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve koji budu zainteresirani za ovako nešto. Broj mjesta je na ovim radionicama nažalost ograničen, tako da su prijave obvezne putem maila info@kcpozega.hr. Prijavi se i sudjeluj, a mi ćemo evo već dalje uz Golden Pelini, Medus, Dinu Dvornika i Safe Inside nam svira polako dalje. 8:33 su nam minute, idemo uz Golden.

Ovo je bila Ramona od Psihomodo Pop. Dalje ćemo nastaviti s Pink. Evo, treba spomenuti da udruga Kud Guraš nakon uspješne prve tašijade, evo, organizira i drugu i poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu tašijadu. Održava se danas kod Cijenice u Grabarju. Okupljanje je od 17, a natjecanje kod njih započinje od 19. Kotizacija vrlo jednostavna, doneseš samo jednu gajbu piva. A upravo tu gajbu natjecatelj tijekom natjecanja vozi u tačkama. Za sve koji dođu, bit će osigurana bogata ponuda jela i pića, a za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom, pobrinut će se baki i jajkule.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
10: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

9 sati, dobro vam jutro. Otvorene su prijave za Ideš i piješ manifestaciju koja će se održati 29. kolovoza u Kaptolu. 500 mjesta, 11 degustacijskih točaka i koncert opće opasnosti. To je ono najvažnije što trebaš znati. Datum imaš, vrijeme imaš, lokaciju imaš. 6. izdanje ove manifestacije, kažem 29. kolovoza, prijave za dnevni program otvorene su od ponedjeljka 20. u 12 sati su krenule putem stranice idesipies.hr. Osim evo toga, ono najvažnije je da te na ovoj ruti čeka 11 degustacijskih točaka. Svaka donosi novu priču i nove okuse. Kušat će se razna vina, uživat će se uz osvježavajuća pića, domaće delicije i naravno ukusne zalogaje. Također imate i predah koji vas čeka u Maloj Bistri. Kotizacija uključuje sve što vam treba za bezbrižan dan na Papuku, za degustaciju hrane i pića, službena čaša sa etuijem, pamučni ruksak, majica, piće dobrodošlice i voda za tijekom cijele rute. Manifestaciju organizira jedna mlada ekipa koja je u udruzi Čašca. Cilj im je promocija Kaptola, Papuka i naravno lokalnih proizvođača. Nagrađeni su i suncokretom ruralnog turizma. Vrijedna nagrada, jedno od najznačajnijih priznanja za razvoj ruralnog turizma u Hrvatskoj. A kad posjetite, posljednja grupa siđe sa Papuka, priča im se nastavlja u središtu Kaptola. Tako da će na trgu Vilima Korajca biti veliki večernji program. Stiže Elektrikorn, opća opasnost, DJ Kozi. Koncert je potpuno besplatan, otvoren za sve posjetitelje. Ako slučajno ne budeš išao cijelom tom rutom, onda možeš na kraju bar evo doći na koncert. Koncerte koje nas očekuju. Što se tiče kotizacije, do prvog kolova za 67 eura, nakon toga raste 2 eura više. Prijave su do 14. kolova za ili do popunjavanja svih mjesta. Tako da vjerujem da još vremena imaš, ali svejedno požuri. Organiziraj se dobro sa ekipom, to je sve ono što trebaš napraviti, prijavi se i uživajte zajedno. Znaj Jure Brkića, Dino Petrić, stižu nam dalje, 90. ja postajemo s Borisa Režaka.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

U ljubav vjere nemam, ovo su Oliver i Džiboni. Idemo dalje uz Where is my husband i grijeh uz Natalie Dizdar. Danas evo puno povoljnije vrijeme, puno toplije nam je, te Požega na 22 stupnje evo već sada. Vikend je pred nama, a također i ovog vikenda će se malo više i to jest pojačano provoditi akcija nadziranja prometa. Pojačane su aktivnosti nadzora usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, tako da oprezno vozite, nemojte nigdje žuriti. Za sve one kojima je godišnji uključeno, želimo vam sretan put ako idete na ljetovanje. Ako ne, ako ostite kod kuće, onda se dobro odmorite, dobro naspavajte, napunite baterije za eto nove radne dane koje vas očekuju nakon toga. 9.30 je sredina zadnjeg sata za danas, u 10 su na vijesti.

Ovo je bio radio od Austor, 9.42 su minute, evo nam subote, nemojte zaboraviti da možete evo malo večeras i izaći noćni ritam grada. Srijedom, petkom, subotom bude u Požegi, glazba, kokteli pod otvorenim nebom, lijepo je vrijeme, naravno ljeto nam je sunčano, još malo evo toplije nego što je bilo prethodnih dana, jer evo prethodnih dana 20 stupnjeva je bilo, 22 do 6 najviše otprilike, ali čini se da se temperature polako vraćaju. Danas 25. nemoj zaboraviti u 18 sati na Starom gradu imamo veće društvenih igara i kreativne radionice. Idemo mi polako dalje, nakon Rihane svira nam Magija, a onda ćemo uz Police i Matiju Cveka uz Dvoje mladih prema vijestima u 10. Lijep pozdrav, uživajte u vikendu koji je pred nama, čujemo se ponovno u ponedjeljak.

0: ovaj vikend u NTL-u. Domaća paprika Babura, euro 69. Šunkarica Gavrilović, 7,49. Proteinski napitak Zbregov, 500 ml, 2 eura, 9 centi. I Sensodin zubna pasta, 3 eura, 19. NTL.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je poziv za dodjelu financijskih sredstava projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka useljavanja i integracija hrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji, te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživi iznos financijskih sredstava iznosi 1 200 000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4 000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2026. godine. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza Ministarstvo demografije i useljeništva. Udruga Coup de Gourche nakon uspješne prve taškijade poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu taškijadu koja će se održati sutra kod Sjenice u Grabarju. Okupljanje natjecatelja predviđeno je od 17 sati, dok će natjecanje započeti u 19 sati. Kotizacija za sudjelovanje iznosi jednu gajbu piva koju natjecatelj tijekom natjecanja vozi u taškama. Za sve ljubitelje i posjetitelje koji dođu biće osigurana bogata ponuda jela i pića za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom, pobrinut će se bahi i ajkule. Osigurane su i nagrade za najuspješnije natjecatelje. Nogometni klub Poljana priređuje malo nogometni turnir koji će se održati danas početkom u 17 sati na domaćem travnatom igralištu. Utakmice će se igrati po sustavu 5+1, pri čemu svaka prijavljena ekipa može imati do 10 igrača. Kotizacija po momčadi iznosila je 80 eura, a za najuspješnije sudionike osiguran je bogat nagradni fond. Pobjednici turnira će osvojiti novčanu nagradu od 350 eura, drugoplasiranoj ekipi pripašće 200 eura, dok je za treće mjesto predviđen iznos od 150 eura.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva, a trenutno smo na 23,5 izmjerenih u Požegi.

0: ako som zapravil ja.
1: Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča uz popust od 26%, sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my
4: name, dancing under midnight rain. Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
5: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Petak, 28. kolovoza, u Slavonski Brod donosi CMC Party i večer ispunjenu najvećim hitovima domaće zabavne i pop glazbe. U današnjoj emisiji predstavljamo dvoje izvođača koji će svojim nastupima obilježiti ovu posebnu festivalsku večer.

0: Željko Krušlin Kruška i njegova grupa Latino prvi će puta svoje hitove izvoditi upravo u Slavonskom Brodu. Iako je iza njih karijera koja traje više desetljeća, Slavonski Brod još do sada nije bio njihova koncertna postaja.
1: Iznenadio sam se zbog činjenice da grupa Latino nikad nije nastupala u Slavonskom Brodu. To je jedan raritet, jer mislio sam da ne postoji mjesto gdje nismo u Hrvatskoj nastupali, a tako da je te veličine. Prema tome, radost je još duplo veća. Za CMC festival u Slavonskom Brodu čuo sam sve najbolje. I moji dečki iz benda, koji su u nekim drugim kombinacijama tamo nastupali, su mi prenijeli svoje prekrasne dojmove. A i ne sumnjam, kad je naša Slavonija u pitanju, znači od kulinarstva, od kulture, od pjesme, od dobre kapljice i dobre zafrkancije, ne manjka. Ja se iskreno veselim tome i jedva čekam da to počne sve.
0: Željko Krušlin Kruška jedno je od najprepoznatljivijih imena hrvatske zabavne glazbe. Skladatelj je tekstopisac, gitarist, pjevač te osnivač i dugogodišnji frontman grupe Latino.
1: A ja sam inače po rođenju Slavonac, makar mama i tata nisu Slavonci, ali u vrijeme njihovog službovanja u Gradini, kraj Virovitice, ja sam se rodio spletom okolnosti i tako da kaže da ti karakteristike daje mjesto gdje te sunce prvi put ogrijalo. Ali možda je ta slavonska širina, slavonska duša možda i koju kap u moju dušu prosula.
0: Predivna pozornica tvrđave Brod prvi će puta ugostiti Krušku i Latino, a brodska publika zbog toga itekako ima razloga za slavlje.
1: Ja sam, sigurno, osim Slavonskog Broda, nastupao u svim drugim mjestima. I to je uvijek bilo jedna interakcija, jedno dobro raspoloženje, mi nastojimo da ne filozofiramo na koncertima. Mislim, postoje bendovi, postoje glazbe koje se na drugačiji način prezentiraju od nas. Ali meni je uvijek nekako bila prva misao da publika koja dođe na moj koncert se mora dobro osjećati, da se mora zabaviti. I naravno da tu možda ima malo i uvjetno uzivši podilaženja u smislu ajde, nećemo pijati pjesme koje se samo nama sviđaju, nego pjevat ćemo nešto što će moći ljudi s nama pijati. Znači, tražim prije svega feštu.

0: Billie Jean je hrvatski power pop rock band iz Zagreba koji djeluje od 2017. godine. Iako nisu među najkomercijalnijim domaćim izvođačima, stekli su vrlo dobru reputaciju na klubskoj i festivalskoj sceni, zahvaljujući energičnim koncertima i autorskim pjesmama. A u to će se imati prilike uvjeriti i publika koja se 28. kolovoza nađe u Slavonskom Brodu.
1: A velika nam je čast i zadovoljstvo, ali stvarno da smo uopće da sudjelujemo na 10. godišnjici, jer mislim da će biti spektakularno. Stvarno će biti neka od najjačih imena naše scene i ovo je naš isto treći put i skoro pa i 10 godina našeg djelovanja, tako da će biti i naš nastav će biti spektakularan u skladu s tim. Počet ćemo onako energično u svom stilu, nastaviti malo kako to već ide s nekim starim stvarima, možda i pokoju novu. Spremamo uskoro i neko novo izdanje, ne smijem puno pričat, trebalo bi biti možda i gotovo do tad, tako držimo fige. Biće super.
0: Lili G su izrazito koncertni band. Nastupili su na brojnim festivalima i klubovima diljem Hrvatske. Uvijek se rado vrate pred slavonsku publiku.
1: Slavonci su mrak. Mislim, meni su Slavonci toliko dragi kao ljudi, općenito i kao publika. Jednostavno, to je nekakva čista pozitiva, čista ljubav i u principu čak i ljudi koji nisu čuli za naše pjesme nekako počnu pjevušiti, cupkati u taktu, tako da uopće ne sumnjam da će biti sjajno.
0: Osim nastupa na festivalu, članovi benda vesele se i vidjeti što Slavonski Brod još ima za ponuditi.
1: Jako mi se svidjelo ovi disko u kazamatima, to mi je super projekt. Kino na otvorenom ja inače obožavam. Mislim, kad dođe ljeto, ja samo idem po tim ljetnim pozornicama, tako da meni je sve apsolutno atraktivno. I naravno, ne moram uopće spomenuti ovu gastro i eno ponudu koju svi volimo.

Željko, Krušlin, Kruška i Latino te Lili G samo su dio bogatog programa koji nas očekuje na jubilarnom 10. CMC 200 Slavonija Festu. Tko će još nastupiti u Slavonskom Brodu i što sve pripremaju izvođači, doznajte u idućem izdanju emisije U susret CMC 200 Slavonija Fest.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Ovaj vikend u NTL-u. Domaća paprika Babura, euro 69. Šunkarica Gavrilović, 7,49. Proteinski napitak Zbregov, 500 ml, 2 eura 9 centi. I Sensodin zubna pasta, 3 eura 19.
3: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram, deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Marketing Radio Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Domaća paprika Babura, €69. Šunkarica Gavrilović, 7,49. Proteinski napitak Zbregov, 500 ml, 2 euro 9 centi. I Sensodin zubna pasta, 3 euro 19. NTL.
1: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 5% 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
4: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u industriju Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
2: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hotelje.

0: učešća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Ovaj vikend u NTL-u. Domaća paprika Babura, euro 69. Šunkarica Gavrilović, 7,49. Proteinski napitak Zbregov, 500 ml, 2 eura, 9 centi. I Sensodin zubna pasta, 3 eura, 19.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-5. 3-5.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Slijedi repriza emisije Radija Valis Aurea.
1: Slušali smo Road to Hell. 7 je točno sati, dobro vam jutro želim, Nina je s vama. I započinjem ovo subotnje jutarnje druženje uz neke druge Damir Kedžo, 90. Simple Minds, početak i kraj uz Vanu. Dobrodošli.

Slušali smo Blinding Lights, idemo mi polako dalje. Čeka nas Žaža i Hilson uz ovu ljubav. Što se prognoze tiče, danas pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, ovdje kod nas u Slavoniji jugoistočni. Najviša dnevna temperatura očekuje nas do 30 stupnjeva, od 25 do 30. Nakon ove ljubavi idemo uz Man Child Sabrina i Opća opasnost.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednu mletku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea.

Noć, ovo je bila opća opasnost, idemo mi dalje uz Taylor Swift, The Fate of Ophelia nam svira, gdje to piše Oliver Dragović i Candy uz Robbie Williamsa. A dok nam oni polako evo počinju svirati, samo da spomenemo današnju biometrošku priliku, a veći dio dana bit će povoljno, noćne temperature s petka na subotu doprinosit će kvalitetnom odmoru i dobrom snu. Mnogi će meteoropati i kronični bolesnici biti dobrog raspoloženja i biti motivirani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mjere zaštite od UV zračenja. Prema kraju dana u najzapadnijim dijelovima zemlje zbog približavanja frontalnog sustava najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe, a kronični bolesnici jačanje tegoba od kojih inače pate. Nakon Swift, kažem, ide naš Oliver, 7:30 i uživajte.

Najdraže moje, ovo su bili novi fosili. Evo samo kratko promet da vidimo zamjenski. Uvjeti povoljni su za vožnju, promet pača na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga. Što je i očekivano, jer naravno da evo svi idu na godišnji odmor, ide se prema Dalmaciji najviše. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih posta čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozačima savjetujemo prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnost i razmak između vozila. Sretan vam put želimo, sigurnu vožnju, oprezni budite, nemojte nigdje žuriti. Forget You svira nam dalje, nakon toga Bless.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valisa Urea.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati, dobro vam jutro, ja sam Nina Pranjić. Umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar nastupom na 15. Šibenskom plesnom festivalu zaključila je svoju 26. plesnu sezonu. Tijekom godine ostvarila je niz uspješnih gostovanja na kazališnim pozornicama diljem Hrvatske i u Ljubljani, a troje mladih plesača sudjelovalo je i na radionicama plesnog kazališta u Grožnjenu. Gostovanja i razmjene pridonose jačanju amaterskog plesnog stvaralaštva, povezuju mlade plesače iz regije te ih upoznaju s profesionalnim svijetom plesa, čime se potiče njihov umjetnički razvoj i međunarodna suradnja. Nakon ljetnog odmora upisi u 27. plesnu sezonu počinju 15. kolova za putem obrasca na internetskoj stranici ilijanalončar.hr, no nova sezona započinje 7. rujna i bit će posvećena obilježavanju 800. obljetnice grada Požege. Ministarstvo demografije i useljeništva je objavilo poziv za dodjelu financijskih sredstava projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticanih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživi iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2026. godine. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom na kasnije do 10. kolova za Ministarstvo demografije i useljeništva. Udruga Kud Uraš nakon uspješne prve taškijade poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu taškijadu koja će se održati danas kod Cjenice u Grabari. Okupljanje natjecatelja predviđeno je od 17 sati dok će natjecanje započeti u 19 sati. Kotizacija za sudjelovanje iznosi jednu gajbu piva koju natjecatelj tijekom natjecanja vozi u tačkama. Za sve posjetitelje bit će osigurana bogata ponuda jela i pića. Za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom pobrinut će se baki i ajkule. Osigurane su i nagrade za najuspješnije natjecatelje. Nogometni klub Poljana priređuje malonogometni turnir koji će se održati sutra s početkom u 17 sati na domaćem travnatom igralištu. Utakmice će se igrati po sustavu 5+1, pri čemu svaka prijavljena ekipa može imati do 10 igrača. Kotizacija po momčadi iznosila je 80 eura, a za najuspješnije sudionike je osiguran bogat nagradni fond. Pobjednici turnira će osvojiti novčanu nagradu od 350 eura, drugoplasiranoj ekipi pripašće 200 eura, dok će za treće mjesto predviđen iznos biti 150 eura.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, najviša dnevna temperatura do 30 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 16 izmjerenih.

Coldplay, 8 i 19, dobro vam jutro još jednom želim. Evo samo naših naslova ovog jutra, roze premium okus ljeta koji traje. Završena škola plivanja u Požegi, diplome su dodeljene i to još jučer da naglasim. Također policija i tijekom ovog vikenda pojačano nadzire promet. Imam obavijest o riziku širenja afričke svinjske kuge. I potpisan ugovor za projekt adaptacije i opremanje sportske dvorane Tehničke škole Požega. Evo, kasnije ćemo proći kroz neke od naslova i naravno spomenut ćemo također i ljeto u Požegi, to jest Požeško kulturno ljeto, što nam program cijeli donosi kroz evo i ovaj idući mjesec. Šta bi ja bez tebe, ovo je Petar Grašov.

0: običan pomoćnik za 64,90 €, a za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Anhel akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84,90 €. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama,

0: specijaliteta, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
0: Marketing radija Valisa Urea.

Moje majci, ovo je prljavo kazalište. Stari grad ovdje u Požegi ovog ljeta će postati mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega turističke zajednice grada Požege i Kraft bar Krigla, program Ljeto u kulturi koje sam spominjala malo ranije, da ćemo malo se osvrnuti i na Požeško kulturno ljeto, održava se danas i ponovno 8. kolovoza od 18 sati. Svi koji dođu, očekuje vas radionice izrade nakita od perlica, bit će stripovi, fotografije i snimanje kratkog filma, ali također i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve koji budu zainteresirani za ovako nešto. Broj mjesta je na ovim radionicama nažalost ograničen, tako da su prijave obvezne putem maila info@kcpozega.hr. Prijavi se i sudjeluj, a mi ćemo evo već dalje uz Golden Peleni, Meduz, Dinu Dvornika i Safe Inside nam svira polako dalje. 8:33 su nam minute, idemo uz Golden.

Ovo je bila Ramona od Psihomodo Pop. Dalje ćemo nastaviti s Pink. Evo, treba spomenuti da udruga Kud Guraš nakon uspješne prve tršijade, evo, organizira i drugu i poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu tršijadu. Održava se danas kod Cijenice u Grabarju. Okupljanje je od 17, a natjecanje kod njih započinje od 19. Kotizacija vrlo jednostavna, doneseš samo jednu gajbu piva. A upravo tu gajbu natjecatelj tijekom natjecanja vozi u tačkama. Za sve koji dođu, bit će osigurana bogata ponuda jela i pića, a za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom, pobrinut će se Baki i Jajkule.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
9: Marketing radija Valis Aurea.

9 sati, dobro vam jutro. Otvorene su prijave za Ideš i piješ manifestaciju koja će se održati 29. kolovoza u Kaptolu. 500 mjesta, 11 degustacijskih točaka i koncert opće opasnosti. To je ono najvažnije što trebaš znati. Datum imaš, vrijeme imaš, lokaciju imaš. 6. izdanje ove manifestacije, kažem 29. kolovoza je. Prijave za dnevni program otvorene su od ponedjeljka 20. u 12 sati su krenule putem stranice ides.ips.hr. Osim evo toga, ono najvažnije je da te na ovoj ruti čeka 11 degustacijskih točaka. Svaka donosi novu priču i nove okuse. Kušat će se razna vina, uživat će se uz osvježavajuća pića, domaće delicije i naravno ukusne zalogaje. Također imate i predah koji vas čeka u Maloj Bistri. Kotizacija uključuje sve što vam treba za bezbrižan dan na Papuku, za degustaciju hrane i pića, službena čaša sa etuijem, pamučni ruksak, majica, piće dobrodošlice i voda za tijekom cijele rute. Manifestaciju organizira jedna mlada ekipa koja je u udruzi Čašca. Cilj im je promocija Kaptola, Papuka i naravno lokalnih proizvođača. Nagrađeni su i suncokretom ruralnog turizma. Vrijedna nagrada, jedno od najznačajnijih priznanja za razvoj ruralnog turizma u Hrvatskoj. A kad posjetite posljednja grupa siđe sa Papuka, priča im se nastavlja u središtu Kaptola. Tako da će na trgu Vilima Korajca biti veliki večernji program. Stiže Elektrikorn, opće opasnost, DJ Kuzi. Koncert je potpuno besplatan, otvoren za sve posjetitelje. A ako slučajno ne budeš išao cijelom tom rutom, onda možeš na kraju bar evo doći na koncert. Koncerte koje nas očekuju. Što se tiče kotizacije, do prvog kolova za 67 eura, nakon toga raste 2 eura više. Prijave su do 14. kolova za ili do popunjavanja svih mjesta. Tako da vjerujem da još vremena imaš, ali svejedno požuri. Organiziraj se dobro sa ekipom, to je sve ono što trebaš napraviti, prijavi se i uživajte zajedno. Znaj Jure Brkića, Dino Petrić, stižu nam dalje 90. Ja postajem uz Borisa Režaka.